Fáilte rásig síos na Cortica Brendan an seo leatsa go dí a dé anocht de cabh súil ar blian éigin idir 98 agus 2010 agus i chuir tús anocht leis an ceanín tuag seo céad ag One Republic.

Súl agam bhfuil cuasaí go mat leat agus sa bhlín i gceist in áras nuachtar an bhí Mary McAleese. Brian Cowan mar Taoiseach agus Mary Coughlin mar tánaiste agus an lead seo a gcuirfidh go mat i rith an tábhairg. It's Kid Rock, here's All Summer Long.